0: Føler oss bra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
3: det skjer noe stort på menyen,
2: da.
3: Men da sitter jeg her med en tank på 20 liksom.
2: Hvor
3: mye koster det med min kjeler, sånn? 1500 kroner.